0: sorry. Tumi bone sorry. Didia oba fra na mna ba be shea wo no. Ono na saade chee no. Oba be ya adwuma de amawo. Enu ti wo nipa bia no a wo ye tiasefo. Na wo nye tiase ya wo nka wo sorry ano papa wa sorry no. Ye nka se wo bi ho.
1: Wa sorry no panu.
0: Wa sorry ano papa no ye nka se wo bi ho. E wo se wo nya ba bia wo fra wo nya me. Ebesia eye altar.
1: Asore no pado.
0: Bia wonim sunsuma die bia meka bia nim sa semo ya meka enya ntro.
1: Pe bia bia.
0: Oni pe bia wo pesa wa brabo.
1: Eyi si wie.
0: Esi wie wa brabo na wo di ye no.
1: Asore ya no pado.
0: Wo se wo nya ba bia ya altar e wo dan mo ho.
1: Asore ba ko butu.
0: Na sa altar no.
1: Wo butu ni.
0: Ano na wo sore ya no papa wo nkasa wo bia ho. Won fa nsuo bia nka wa no, emfa nsuo bia nhohuru wanim no. Sabre no sunsum no da so ye den, egyina won nchen. Ti sabre no mu na wose wuko butu sabia no. Efra sunsum no soma no saade aye den,
1: achi.
0: Enya den awia eba be pie, wosane eba. Enti awia na eba be pie no, oma ne han ne nyaden.
1: Entoso.
0: Entoso. Na awia ne sum no enkonkodi wachi. Etu wa die bia ya du hwam bia sabre no a wo kwa kwa frɛ wo bofo no sabre no wo sa wo di bigu apuye atoye atifi anafo na wo frɛ wo kra ne ka kyerɛ ne sɛ ompie onkoye adwuma mfama wo
1: fa nipa bra
0: wo konko fa die ya papa emra wo adwuma nim wo konko fa yedie emra wo adwuma nim wo konko fa nkosuo emra wo adwuma nim ema ade akyi wo pie yi Woma hain eni wanim ansa kwa na nka wo wia wakwa kwa kwachia wo yera kwachia wo ma
1: na bia na yoro yere sunada
0: oh sa wo ne nada anyo ne na etim ani bom
1: mhm wo ti wani na wo yi weyi
0: obi atena ni nko woni pa bia ni ho a wo mu da edu a wo mu nyina atoma ni bom da obi anko ne ba bia obi anko ne bra wo wo kra no ebe ba wo ho ba be nyane wo woni mse ye kra ne ba ye ho ane ye sore
1: mhm
0: woni mse a Eti abra wo wo kra ne nyane wo no sabra ne wo kyerɛ wo sɛ sɔre ne ozuzumade Eti obi betima dabe 7
1: Enyumre
0: Abɔ gwa na abɔ sinani ate Eti eti ne wani ate sabra ne nyane na wo ntimi na wo kra ne ka kyerɛ wo sɛ bibi kɔso nti yɛdan sɔre ne yɛ bibi
1: Wo sɔ program wo ma sa
0: sanete
1: don no
0: Ana wo nso ayɛ wo adwene sɛ media me sɔre yɛnyɛ yie
1: Na me kɔso de ani ha ne kwa bi sɔre
0: Eti ade abɛ kyerɛ wo bɛ wo adwene sɛ wo kɔpɛ bibi na wo mfɛfoɔ no ma yɛdan
1: afum
0: dada Eti adi ya bache na uwa siyana na uko wako pra pra u.
1: Yes, nyamfu msuwasi uniba dan wati na niyo.
0: Ah, si wabu adi ya ye enano.
1: Mm-hmm.
0: Onu se nipe biyano wata sabre na obu adi ya nusunsu mono.
1: Ekasa.
0: Ekasa.
1: Okra ni pie.
0: Okra ni pie. Eko kwa ye jumebi. Enu tenu wabi da wa sunda ye.
1: Mm-hmm.
0: Eti wabi ya ni wawo jina wawo si mi jina wame nae ma sunda ye da.
1: Intensi.
0: Enu tenu debi ya na meka sembi wa fidye wa yusono. Na meka sa asemu na nako fan sembe bribinti sembe jaka. So fatima sie odifuo bi obeka akira wo se bi gina hai mekra apia firimi mu ekobia wo boa
1: wo gina ho
0: wo kan timi mpia firimu abra wo gina ho da
1: se ne na wu
0: sanate ye
1: ana wada
0: sanate ye eti wo sunsuma ye suma no nyakra no na de wonni mu no wo te san sam wei difference na ye den
1: ewo
0: mu na se so fatima ye
1: mi
0: kire ase
1: ye mi gina ha nya mama me hu se
0: sanate ye
1: enji
0: wo betima hu betima te
1: Mm-hmm.
0: Sunsuma wodi ye adwuma no obetima be yi ne ho adi akyerɛ wo akyerɛ wo sese ne se na ekɔso na wo kra de ntimi mpie mfiri wo mu wo kra wo pie firi wo mu a wo nya media nyankopɔ nko na timi ka kyerɛ ne sese aya den sa kɔhyem eti so pie no wɔkɔ na so bɔ ade na nkyɛ ne sese akɔ a ɔkɔ a wo ma bie mu a wawu
1: ɛne wo pie so na ko hu nneɛma bia
0: e den kyɛ no a
1: wasa kra wo bɛ hyɛ wo mu
0: wasa ba
1: ɛna wo pitre na dakete so
0: na
1: wo te so
0: ɛno no no Isu akohunu dia den ya den.
1: Eh pa bi kwa ni ye pa mono.
0: Sa, tu akohunu.
1: Bi kasa
0: wu. Wa saba na chi. Wa sa ko ba bia wo fira wo ya den.
1: Obaye.
0: Obaye. Eti kra ne honam no, enante bom. Eya atuma. Na wo gi ade bia no wo de bre honam no.
1: Ise ko fa de pa ma.
0: Ade bia kra ne ba gi bia no wo de bre honam no.
1: Mhm.
0: Ti so akwa gi papa. Sa dan wo de papa ba. Okwa gi bone a, sa dan wo de bone ba.
1: Uni fo ne ne eti fo nti ase Yesu ya di ene nkoba nya me na mosudi enchian ko Yesu se yenye kra ho adwuma yi
0: sofwe onipa biara a wo hunu onipa biara a opese sa wo nipa no ugina te sa brane ugina te sa bema ogyina te sɛ obi asa bi wɔbɛdi yie no sɛ woantimi ahunu baabi a bɛtoto a na mo asi a ɔfa bɛbɔ bra me sɛ dɛn sika afrɛ ne sika wonya bi da ɛnti nti ne ɔnipa bi wɔ hɔ a n'abrabɔ no yɛ toto bi die nti wobɛnya bia wode bɛdidi ɛbɛsa deɛ nti ne sɛ tumi bia ne wɔagyina w'akyi a ɛgyina de papa de ama wo na sɛbe ɔba a wɔne bɛrima no yɛbo no ɛyɛ dɛn
1: yɛyi
0: atea na deɛ ɔwɔ bɛrima no yɛmu no nyi atea bɛko ntɔkwaperɛ mu ɛti ɔnipa bi a biribi di n'akyi ne yɛana aden sɛ wɔbɛsɔ ne mu ɔsunsum mu
1: sɛ kɔbo aberewa nana
0: so wate aseɛ ɛti ɔ sɛ kristo kaa sɛ wɔ sɛ obi ntimi nkɔ hoɔdenfoɔ fie nyɛ dɛn ɛnkɔfa ne nneɛma ɛnkɔfom ne nneɛma agye sɛ hoɔdenfoɔ no wayɛ dɛn wakyekyere nansa ɛti sɛ hoɔdenfoɔ di m'akyi na wowo pɛ sɛ woyɛ me bɔne a ɔbɛyɛ wo dɛn
1: bɛto ahyɛ wɔ so
0: tofa temaseɛ
1: ɛnti
0: tumi bi a ne menam bia sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne sɛ wowo fra me kra sɛ ɔpɛ sɛ woyɛ me bɔne a tumi no nso bɛyɛ
1: dɛnɛnbɛdi
0: ɔne wobɛdi
1: ɛsɛ
0: menom ayɛ ma adwuma poga bi tumi ni sɛ wɔnyina m'anim nyina m'akyi nyina mebɔnkum ne menifa baabi adeɛ bi bɛfa a ɛba me so bia no wɔnye wɔgye a wɔnsan fa mmerɛ wo wo na woyɛ saa deɛ no ɛtu wokɔfa papa de ma me a wɔde papa bɛbrɛ wo wokɔ susu so wɔgye a mampɛ sɛ meyɛ ne bɔne a bɔne wɔde bɛyɛ dɛn
1: wɔde
0: bɛbrɛ wo patwɛ wo atemaseɛ saa nneɛma wɔ anyinaa no yɛyɛ no wɔ yɛ nkora mu ansa ne yɛnyine o yɛmanyina nsa ne yɛayɛ
1: ɛti
0: sɛ wowonya bi a ma obi a wabene ɔnyina wo ɛmfa nneɛma ani agorɔ
1: ɛno
0: nti na wɔbi a wɔni mfa mu no sɛ wɔwo na ne ba ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔnyini a sunsumdeɛ bi wɔ hɔ a bonso ɔyɛ dɛn ɔyɛ de ma no ɛnhaban bi wɔ hɔ a wɔte ne waka bom ɔbɛtumi pɛ ɛnhaban bɛ anum ɛnan ɛnso nsia ne waka bom anadwo berɛ 1:45 mekyerɛ wo time o 1:45 ne waka kyerɛ abɔfɛre wɔnyane no ne waka kyerɛ sɛ sɔre kɔdware adwareɛ no a wokɔ dware no nyɛ adwareɛ no na ɛyɛ biribi ɔba tumi no a wofɛ no sɛ ɔmmra ɛbɛgyina akora no akyi no tumi no na ɛbɛbɔ akora no ho ban ɛti sɛ obi wo no ɔpɛ sɛ ɔde ne bɛsi n'adeɛ a anaa wɔde ne bɛbi si nanamɔ mu a ɔdware akora no ma akora no duru bɛpɛmpɛnsuo bi ma ɔhunu sɛ afei wedeɛ no yɛayɛ dɛn yɛsɛe no yɛsɛe wedie wei a afei sunsum no take over ɛyɛ adwuma ɛti nnipa bi wɔ hɔ a sɛbe ɔnim mpa yɛbɔ ɔnim fasten yɛ bade wode ne kɔ baabi a deɛ wɔbɛyɛ atom so bi ɛbɛdane ama wo
1: ɔse nipadua no
0: nipadua no kɔ akɔduru level bi a wowo ntimi nya ne bɔne na wodem sɛ sunsumadeɛ nso adeɛ baako a ɛwɔ sunsum ɛwɔ ɛkwan ne sɛ yɛn atake obi obi a wabene biara no yɛn atake obi sɛ mekuta adeɛ wɔ ntimi de ade ne ba bɛsɔ wahwɛ daabi yɛwɔ mmara
1: ɛwɔm
0: mmara ne sɛ ma wɔbi mɛtake wo ne tumi ne yɛ dɛn ɔnsɔre na wɔnkyerɛ ne sɛ biribi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ
1: dabi
0: yɛmfa nyɛ
1: saaɛtu
0: wobene sɛdeɛ kora na wontimi mforo bankyidua sɔfo ate aseɛ deɛ ntimi sɛ yɛmfa deɛ yɛkuta yɛmfa nkɔ nkɔ so obi nhwɛ na mmom ɛduru mmerɛ bɔne mu a na ade no ayɛ
1: dɛnakanya
0: ne ho ama wahunu sa mpa ɛno nti na woaden sɛ dɛn sɛ wowura a wɔbi fie na ade ntokɔ kɔfono no ne wabo deɛ ntimi sɛ tumi ne ɛwɔ fie hɔ no nyinaa yɛ dɛn ɛsɔre gyina
1: n'akyi
0: nti woba no ɛsiane sɛ wowɔ ayɛ w'adwene sɛ sɛi na mekɔ akɔ nti wonya wura fie wadeɛ kuta wo biaa no asɛi toa bɛyɛ mt nti wote sɛ hwan sɛ wowura a wobi fie sɛ wokɔbo no a yɛbɛboɔ naadeɛ nimguaseɛ pie saa ne sunsumadeɛ no teɛ nti anɛpɛi wɔ bi aberɛ wona wobɛka ntim sɛ wɔnkɔ baabia biam tɔfo deɛ woahunuhu ne mprɛ nu kasɛe kora no dua no agye sɛ bagyimifoɔ sɛ me mpanifoɔ ma nimu a ɛna bɛtia so baako asa akɔ asa bɛtia so
1: biamsɔfo
0: ate aseɛ nti saa nnipa no a wɔ sɛ wɔnkɔ baabi biam no saa nkɔfo ne ame mefrɛ wɔ m sɛ ɔmommra na yɛwura sunsumda na menkyerɛ wo sɛ nyɛ danta ne danta danta ne de abere woatia sɛ ɛpɔ yɛ dɛn
1: ɛtua
0: no obi a nante aberɛ ɛdeɛ na ɛma ne nante aberɛ obi a na yareɛ bi neɛde ato no so yareɛ no a yɛde ato no so na bi a na yɛntɔ yadeɛ ɛntɔ yadeɛ nso firi baabi ɛfiri a na yɛɛ dɛn
1: ɛbaayɛ
0: biribi na ɛkɔka papa na ama papa no ɛtumi ɛyɛ ɛdede ɛti adeɛ no a ɛkɔka papa no maa no yɛ ɛdede yɛma no ndwo deɛ bɛte bayerɛ homa mu a ɛntimi ama bayerɛ no ammɔ no yɛnkɔpa ade no akyira kwan nti mpani sɛ dua bi nyaa na sɛ bɛwɔwɔ a yɛnkɔtwa so
1: tuase
0: etu duana se etu obi duwa gina baabi na dwun nyina ne se ni pass mesime de yare beto no so mema de sika hwɛ de wɔ ho nyina hwɛ yade medene bɛkɔ akogya medene bɛkɔ akogya bosu medene bɛkɔ akogya nsuo medene bɛkɔ akogya wei obi ayɛ obi saa na sasaade na ekɔso akɔso fo bi wɔ amana ka akyerɛ wo se fie nipa na ɛyɛ wo saa abonti su ni na ɛyɛ wo saa adwuma mu na ɛyɛ wo saa obi na tu wo duo obi na ɛyɛ wo saa wo de na yɛ banada medene gye ama media me kan haban bom medie adwuma tie me hoya oyo oyo bi asem me hoya panimfu a womani abre wo pa bi bi ehuno e panise de wo pra de abakotoko ye mo na bro etinya afe na sabia musabia kusabia nyando me beka wa yire wa bi abom ama wo sejiko da bi ye fesunsum na mana tenase wa kire ya de ayenye de wo se ye chichere ye nchichere de wo se asane ye nsane ne wo se de kwashansuo ho ye mfanko ne wo se de konkwantana so ye nkọ ye nkọ ya de atumi de achire na de obisi anto no ye nane mana e da wo so mfa na ninya den
1: onso bi hwe
0: ano ano no
1: Dynamic Joy Chapel International Coffer by Prophet Openyini or Jeremiah Susu Openyini and play Utenikasa Ewefidiye Sulon. Na nechili kwa eye kwa daso SDA Hospital no nechi Susu Musem ye kanon niya odin. Onipa wa brabo nye na jina usunsu nyema wo yesu. Se wu yempa ebofo, se wu dino kware, se wu ankasa uposisyon hu ye wa sasi so. Na wu mwa kwa yema nkeka, mwa bibili nkeka wun. Se yen mo danche na fe wun bebi eno na si bebi a mwa wo pe mwa unya mwa bebi a mwa wo se ojuhwe mwa wo wa eho unya mwa nini na egina se bra wama ahon kwa se unyakupo wafame ye anami pebili biye hun koni wo pebili biye hun ono ne hewe agu hun diye na bra bonko ye no pe se abra bonko ye no egina wano no so ana ni ese no pese wo tremu se sadwam ena onum nsa bobra bon ibia no tremu ekwa wie nsua egina wo ha wo so ena we dia men enkoyi mame me sori kopum se menya anu yie egina wo ha wo so eto ba bi moje tu difinshe dumie no bisi na igusu duka ba ehu asem o no sori wa brabon mse dia etie no se se basa unya anu yie otoni wo nyinara nanso emwa akru sie kristo a emware won nsem abre ampa udika se wo so abre nya nya wo pe wo hono no wa akwa ha anye yi akwa ha anye yi etu bi aba se ebeji wo no ba se ebeji wo no bi kura wo mu ebi aba sa ebeji wo no bi kura sa abasa no umu nanso so wa ba mu bupa ene yakubu won be ka che wo se onipa bi a onigidie eto fom na wo nigidie ya ntanta no ohwe bibia ne se ntumi nkada enkopim se wo du wo pese wo du mpempenso a pese wo duro yade de dan so pese ekro ya funa mu ato no ewo se ebie enkodu mpempenso a pese wo du sa tumbu to mu a sisika so ron egina wa wo so egina wa wo so wo pem wa emwa obinya se wo pem wa ba pese ne hwehwe ne wo hunu na ne obom no ehine no it is a woman ni brese me hawi brese e firi me so a woman wo yade basabasa bi ene me bi e koso mose tremo no brese eto otwa benisi ye pemwa ifi ni omwa ho eto bi a odifo we se bra odifo we se bra e bose so ahum mu nyina hwe onka se koso wo se mun so ahum mu nyina hwe de de begye mo no de de e begye mo no ntwa ko e no nyen ruzeta ni da so da so ho oh let us ni bebre wo mu a ze wo kum wo ni bre a one day usu no etu betwa usu no etu betwa dabe se ma bre me na de ya wo na wo me nanso me ntra se ma ya wo nkume me na ni bre kwa sa fo urade ni mu no he na urade gina o de mpae bo hwehwe mwa na osoro boa no e ma na o tbe de de ho kwa da so SD hospital echi odifo a oho ene wo jia man pimpim ni wa fidie so we ti adanse ahodo a obo na fidie so ebia na eduro so ebia na eduro so usu no bi wa na eduro fe na eduro so emwa hui ye hwe ifi ni owo bo aho watire nkan fi sha do se wa fidie so ebi wa obi a na ntekodo difo bi nche ama ne ne ho atodo beko du difo bi nche ande na na ni ndara ni se tumi aka obi ko difo bi nche ama fede na bra bokra aye west ni ema na se kra jinsebu but obi su tu ana moko du ba biye no ensa cha yaba oba tira se su an kusi da ben oba tira se do nse su mo no kusi da ben emwa ho na mi mfiri suru ma ba yebi bi jo na mi pa so inti ni pa betima du ramo ba eni pa betima ye oyie difo betima du ramo ba difo betima sa ye oyie sɛdeɛ sɔfo bi bɛtumi adi ohwɛmɔ no ɔsɔfo bi so nyame wobɛfa no sɛ so ayɛ wo yie ayiri bi di bɛrima bi nhwɛmɔ bɛrima bi so ɛtumi di ayiri bi soso hwɛmɔ saa nso na ɔyiri bi yɛ bɛrima bi yie bɛrima bi so ɛtumi kɔyɛ ɔyiri bi so yie saa ne wiasa se traseteɛ anɔpɛ yi odifoɔ ɔgye aban se kwaada so sda hospital no akyi no bra mo no ntrase tame
0: odifoɔ
1: pem sa bɔfoɔ
0: Baba sa fa no paye ya dwuma. Mawo se nsue nani ma ba fom. Asabe me hoye fie. E hoye mpani mfie. E ho nsue to wa wi abo wo. Me wo ho me ya dwuma. Na ena benata no paye anopa no nsia na matenase. E bie sunsum dan ma kwan mu obi bia no a. Opese ye bisa ni tiri. Obi wo ayare ye bi da no so. Yade na ya da no so ni sabe wo nimba bia yade ni firi. Onim de aye no o se me pese me hunu ba biade ne firi me pese me hunu nipa wo ye saade no ena ne ewura sunsun dan ni mu aye sa adwuma no etu obi a bibi da no so o se me pese me hunu nipa wo ye saade no obi okro sunda ya no obi nada ye dia kwa hye ahum ne aham obi o wakra na ye dia hye ne maame evise bi kra wa sunda ya hunu se ne maame anim etu dia kwa hye no ama nipa no na adwuma mu aneken se o se me pese me hunu no krede pa ewo Ubu wa kobe bi yadie bi dano so yaka kye ne se yadie na eduabo ene yabo ne dua ya ye ne se ya ne se wa kwa ko di wadi a kira tane dane nsuo bebro ba me ensa enan de ye na na ye no o se me pese me hunu no kore pese me hunu asem ne mu ankasa no kore ene bena dan na me ye se adwuma ne wo ho etu obi a wo ba bia ne kwan nya wo ho a ye du bewu asuntun na firi sunsun bofo ama wo obu asika to ne nsem na ahye wadi ne ho awonte ase ye adwuma bia ne wa ba ma onye bita Adwuma bi ɔde ne nsa bɛso bia ne nkonkosi hwe mfa ma no. Na adwo nyina ne sɛ ade nti na me nko ade ye. Me brɛ saa me yɛ bibi anye ye. Wɔse mpɛ sɛ me hunu ne yɛ kɔso. Ɔba yɛ bɛbi saa ma no. Abusua bi wɔ asabe ebi kura na bibi ba bɛtɔ abusua ne ma abusua nte ase. Abusua ase yɛ pɛ sɛ yɛ bɛbi sɛ kyire. Ɛna ɔba yɛ bɛbi saa ma yɛ bie susum dan ne de ato. Deɛ nani abrɛ na me hwehwɛ. Deɛ ne yɛ me sɛ deɛ nani abrɛ. A wɔpɛnse sa yɛ wɔ ne brɛm. Ɛna me hwehwɛ. Ani obi asabia musabia kusabia nyaado wada na hote se anoma akokone kone okwa tifi ko hunu suo ni waba na afa obisa ene wanam kwa ku akina wanam ama ene ade yechi wanam ya pebe bi bo sesen no ho na hwe sababu wa na asa emwa wo eto obi di yare obi anante se yesunsum yade se hune mo yade ene wo adwuma na meye no ntina me se me de me ti ahabamba me ti adwuma eto obi wa asabia de se yeku aguni paduanim ya sani padua na ma no ama ne ne padua nyina ya san no tinsani ni ba bi obeduru bia ne yontimi ontimi ntena sebe wakɔ ama yakutwa ne wedie nyina de ahyɛ fidie ma no aye hunu de aye ne bra ma kyerɛ wa haban ko abesa wo yade na wa di adanse ye wo se sɛ
1: yesu bi kasai
0: afidie so bi kasai
1: te mri bi twem
0: aha
1: ona ba bia no te se sent wo no wo fa kasa ne ho bom
0: sanate
1: so no no ade wo nim
0: ontɛ yesu so no ankasa no
1: tuwa na bon
0: watesa no hobon ba obi obebe duma nim no ya ye ho ade ma saade ne firi wo so fo saade no obi a wotan wo pese wo ye obone pa na ye saade no obi o pese wo ye obone pa anase wa ye obi bone pa ma na kasa wo me mfa nche woda wo ne timi ye saade no na ye ye saade duma na unu se public toilet obi akoso ne mu ne ye de saade ne kokoto so fo hobon bon nipa wo ye hwan hobon bon nipa Eto obu akọ obi tie mi sabere obi de ne ka wose wontua wose ba bi apa bi onfa ne nkọ won twọ nipa ne din mra ne afa nguta me ewu ahaban so kye na de ma ne mfa ne nye na wonu anhwe de ebesie na asamba akọ a me ka de ato wiase ma ne wiase ntie ne se taami ewu ahaban se wonnim na ka de a wan fa wo pen konkote ne wan hwe a befa yade
1: ahaban no
0: ai asamba na me ka kire wo wan hwe ye wo befa yade Ebini pɔde bebrebe akɔ fire deɛ ɛwɔ san haban wo yase. Ɛfiri sɛ sɛbe. Obi akɔ hɔ, ɔkɔ hɔ na akɔ fa coins. Wakasa agu so. Wɔnim na mamrɛ. etu wade kwa nsini kwa tu wasiye no wu ni mbra ni pani kwa ye sadi no ene wu ni mbra ya kwa tia habaye no etu uko ye no tumi ino asamne ni pani beka ye no otimi dana mao so fati ya miti ya eti sabe ahabaye tia ni ya tene diya wayade
1: diya
0: wanim
1: ibi ya ni wanumfiye
0: sa ansana ube duye sunsum habaye wafiye tisa tamiyo tisa sunsumasa tisa nyami duya ya wanghabaye buo hwa ya mfiti preko pesi ya yade
1: ya
0: duya ni fiye ani ya wanghabaye buo kwa na ya mfensi fiye ni ya di sini nchemu anase lechi uu ni eti uu ni muno tumi biya anuwa wa pesa ahabaye ni biyo bao bete nasu
1: abe kafiye
0: ho wa kafiye ho tinipa ni bebrebe ya wawa wamu wa sunsuma wa ria eye niye me wufiye ena achi saadi ndi ayedeyi
1: haba
0: nipa ni bebrebe wawa wa sunsuma wa ria e niye maa wadi yao ene fresa etu mini yedeyi
1: eba
0: wani mse perfuma ya digu ya huye mfengu ya huakeke ya di fwe bibi uni mda ya di fwe bibi etu wabidi perfum gunu huwa ewa biyane biyane biyane bebiya wadi perfum ni bedeyi ebegu ya mfengu ya nipa duye mkeke u ewa point point bebiya wasa wadi gu e fresu nsum papa ena usu udi ya uudi ya nisa midi gumi hokeke
1: etu
0: tumi inua wa pesa hapa mpayano wabe wabe wabe juwechi tubuwa wa tumi biya ware uwa ya shabu suye ni mua onyuho na suwaba ware u osu ubuwa wa kwa mkula fano aye shabu suye ni mua kwa mkula mfawo biya da na suwa nuwa kwa mbaba fano bisa hamsa ya dene baaye aya niyema biya wade kama hune tumi inu pe wani msa upe nisa upe soa nene tina enu wakini dina ya dayi abe famu hunu waka unu etu watu ube ye juma tinipa mpebe biya nukula kwa inda ne pewo biyo kuta susumu ni wanu wanchina ususumasiye edia ya di tulipan ewa di obie di freba edia di tulipan ewa di obie di freba ebrea wasa usware tama wasa upia bonteng ewa di adema uo so fati masiye eti nipa biya ano enka ube pia be biya wa yuye pie fino ewa na wasa udi kandi wanife enuntina nkremufuo se wamu ufre ala wadine ni chile baby ya wia ya dayi
1: ipie friba
0: au mfene ni nkwato baby ya wia kutoda uni mdiye waka waka bibi na uni minti na ubu nise ya asembi yake keno anopame tinasi ya yadu wame wako adasu wazi hospital nechi diswafu wabi frinka kwa yusu na etie jia maine fakaya be kumase ufra crowd road una uni mbaby ya uo ewa nkaya kwa anaso furukaya be kumase baby abesie ya tech junction ho ni jina ho baby aye pai abua kwa tano so su abua froka ne bi ofru bi akache driver said driver e patro mesi kwa da so SDE hospital junction baby a traffic light no du hwa ye sime car ne besi ofru abua se kwa so dun kwa ayam fre bugo so man so na ba faka be kumase baby a wo be kumase ne baby abesie aye G runabout no so ensi ba bia wo ba gya manche wo de si wo G wo du G na wo si aka agina wa ya pa ya bua kwata no so su ya bua furu bi wo furu bi aka che driver said driver be si kwa da so SDE hospital junction ba bia traffic light no wono si wana wono so afri tafo mamponne mamponten ne fade ne adwira bra be si so amero runabout no so ofri makru ofri so kwa so tachi ban kwa so na eba besi so ame runabout so ame runabout no so ka jina so aye pa ya bua kwa tano so su ya bua fro ka ne bi usu besi kwa da so SDE hospital junction e ma bre mfi ba bi a traffic light no wo mie si wo ha patwa mu a mu fri atonsu esere so putu oja jaache pram so kontant nyame ani eba na besi high school junction we see a car jina wa ye pa ye bu akwa tano so su ye bu a froka ne bi ufra so be si kwa da so SDE hospital junction be bi a traffic light wono wo si free car mu si ya pe se wo free tech junction na be si kwa da so SDE junction ufri swame runabout wo be si kwa da so SDE junction be pa cho ufri high school junction wo be si kwa da so SDE hospital junction baby a traffic light wano ufri G runabout no so wo si kwa da so SDE junction baby a traffic light wano usi free ka mu si ya pe owo mi entwa kwanim hwe wonsanifa ko ta kwan na esane ba form ni sane bra form unsani fasu udi sanu kota kwa bose kota kwa imbi traffic light na sewa unsani fasu wa bose kota kwa ini isane bache usane bra fomu na usane beba fomu wa emisa wobi ni wa njerao enesabi ni paboni ni wa miye huni papapa sane bra beturu bebi ya kota na piemono jina bebi ya kota na piemono wana yebo jabo jano kwa nipa bako nchain bako wa huwa kwa nipa mienu mienu wa huwa kwa nipa miensa miensa huwa kwa nipa nain anyo biya baku beti bachiro sepa peni fie na hane wo udi ya ukwa mchia kachiro mseme sremo mu mseme nyado mebeyi unchiremi fie nuwa ya ya sorry ewo mono SDE hospital yechia kwa dasu e fie nuwa ya ya sorry ewo mbebiya wa jia mai owo no unchiremi meba chiremi wati tise nipani siwe nima kwa fufro anyo biya bise nipami yonumi ya nsana naya wama umu ya juma waba baku beti bachiro sepa peni hane wo miwoye fie nutine makacho se nsuyo toa ya wiyabu obra ubanya bebiya tina na uwe fie ni masoda ni nsifie na nimi ewa nechi tifafie ni nchebra nechi ubaba tuwa soda na mangu duyesu wa pe duyesu wa shane nso wa usajia maihonu waba nef brante ya nopano nsia na matenase ya duma minabu ya nyumire nsia edea ya ukuwada mni kumase ya wada nsumini kumase ubaya unyame yebo mne brante idi ya mewahame ya duma eti mua mwe ya ufudie tiye mye uye koko ensu waba upesesu ano pe ya sore ntem ko ko ko nim famu anwea keto abi fabra me me ya de ne sanfa ko waboye ba bi a wade hwe bosome be sa me nsa ne nan na ba be ka ho asema kasampa oji ama wo ya twuma tie ni ye ya wade a ye de gina fuo e wo ho obeto wade ye ntɔ ye san ho kɔtɔ de wo na chi ene ne nche mu ɔno nko ane de de asesabe ɔpam nipa bra ye nyina twuma ne ma mfani yama ni ya guro wa ware obi pesu wa saya ware ya ni bra ya mwati ya natinasi ya mao mfu wa bra bo ni ya guro na ewiase ewiase onkoba bwane
1: esay
0: obra papa tiye mi sister wame ni ya wayayin ense ma wani mre wati na wabi pa ufombo na wasere ena wuko anu ubano enyoni penyi nani ya nuwa sira ya nuwa siri fila kumemu ubini uwa sire wa nuwa sire wa nano keke wanyaya no nake ni mguwasi ya tu brabe jina wawari ya no bejina wajuma no niya uko ne timidu ubano brabe jina di ya no papayi umanu bejina wa mwati na yariyo bia mfemu mame bejina ma umanu na debi ya mbo beye braya nye susumadia ya tami ya wadi ya no nto umasu sa obi pesa sabi wa uwe mbeyo wa mboni ya susumune mbono nefuwe ni hunu na ya banata mede mnambe ma uframi ya mefa meno obekasa yekotie wona ewa manfo aman so amosoma nkrofo se kogye aman ho koye misunsum juma mame yekotie wo makosem me number awu from ya benyame ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: Yes, I have to say.
3: Nyame
2: adu me so me ho ya ba cho wan yo na ka sa free fine.
3: Me ka sa free United States of America.
2: The state of America.
3: Yes.
2: Me ba cho dia na Jesus aya anopa yi we dia wan ka sa wa free ese me fidie nso.
3: And ya wan wan. Prophet minimu minimu wonim.
2: Me cho wo US Bruno Benson awo.
3: Me wa New York Bronx.
2: New York Bronx.
3: Yes.
2: Me ba cho nti wan a e won New York Bronx nyina no e di ba na o di nimu wo ho.
3: Ah, how they would be what Opilipi, Opilipi.
2: Opilipi.
3: Yes.
2: And to Obia or what bronze be our Nimu Bianim, sir, Opilipi.
3: Obia or bronze be our result of Opilipi.
2: Mate Papa, Moanon committed Jesus, I am Wafra, Opera, what the old one.
3: I am the sister, I am Zan, no way yet. I mean, you'll be able to get na over Kasima at Tomakuma Castle. And that's the deal, but I'm saying, no. Papa, Yamia, Yamia, Shanidi, you know, ɔsɛ me hwere si kwan nti mesoma me ba afiri mi kakwa
2: kakwa
3: memandae sɛ ɔmmerɛ
2: ɔmmerɛ
3: koma se na ɔbae no mebɛyɛ back to sender prophet
2: tame yɛwo akwankyerɛ no a yɛka ho asɛm nnɛ no woma wo ba no fi takwa bɛyɛ bi ma ho
3: kakwa mint na meyɛ ma ɔbaa koma se woma ne direction ɔba ɔse ɛzi asɔdan hɔ baabi na ne no bat ɔde ɔbae
2: nokorɛ
3: na brɛ ma brɛ paa me ho hyehye me fɛ sɛ na akwanta meba mpo no a menum ho makoma bɛpɛ sɛ makɔ 200 miles na me ho yerɛ me nti metee adatedi a ɛkɔ so amerikafoɔ wodida sɛ me so no papa nyame ne sa wɔ no so nti mesoma maakɔ ase na ɔba
2: mebɛtwɛ ɔpani mentwawa no wɔfa ase no baayɛ no adi bɛɛ sɛn ɔba bɛyɛ back to sender tame yɛwu no m a wosoma noma ne baayɛ no adi bɛɛ sɛn
3: last week
2: tuesday yɛa na ɔbaayɛ
3: last week
2: ɛbena dɛ yɛa jesus ka neɛ jesus ayɛ no ama nsɛ nyina atie wo
3: Hello.
2: Opani ye tie wo.
3: Ha, the last week no buy. Na, opu wo so be wo bibia fuck. Enti o ye back to sender. Wo ho so yo wi bibia ma no. Na, o man e duro po o be ri. Enti ne da me saka. E lu kam sa, me de ndo na e pomoto ada be mi.
2: O ba wi twano o saka duro no. O saka duro na me mali bra wo no. O si
3: mano no no gane we de. Na me so ko para mi, an e pia ngol ma start is na so ko no wo se she ni. Wo kuma. Na ko na me tu mi do. So ko o mo 5 years. Mano me duro na, me tu mi na. Ma ko hospital. Wo na she ma she mu. I will see my shit. What me say for her? What should be correct? Now, so for some Wagana and Tamaduma Shemichi.
2: Jesus!
3: Wagana, come now, Mausa Shemichi.
2: Jesus!
3: To be walk up. To be to Abu Tumbi.
2: To me, Mr. Tumi Biampa. Eti Opani Abra, Wunuma Drono. Wunuma Drono. Sɛ wakoma no ne wo ho ahyehye wo no ɛne deɛ ne ɛyɛ wo no nyinaa agyae
3: ɛduna mamenomnmakomanɛyɛyɛ
2: back to sender no wɔ fie ma wo no ansa kora na wɔfa ase ne ɛsan de aduro no aba no aduro no nyame duu yɛ kora a wonya nwu suu yɛ ne wakoma no ne wo ho ahyehye wo no nyinaa ne agyae Jesus. Amen.
3: Wa adofu yina. Ya me show bebre.
2: Amen.
3: The musan sa na na me do ko na lele. Na bibia la atwe bia la nyame wo ye fi wo.
2: Jesus. And to say say first na o da je se wonu adura ansa na wada no. Se se sa ne ma na nyina agya se se utimi da normal.
3: Le da se ayi nchi a wo ba tole na to ordinary.
2: Just
3: my bro 5 years I'm in America ha. Me ya natural trip da na makoma ne eba me meni e meni me dia wala to makoma ba ubo wo se me wona to akoma ba ma me sa ehi na
2: Papa, Eradinyankopon mana yaresa, washa sia ma wanka sa wudi adanse no. Wo ma yaresa ne kwa wie ye wai. Na on
0: what dia kwanti weya dia esie. Na yankoso ani ntie adanse fo adanse. Medin ani difo oje aman. Wo betima frame mefa me ne obekasa. Openso awo dia me number na me dia tuga no twro. Usim na wo ba na wa frɛ ne ya kyerɛ wo kwan mama ne mema ne bia ba be hia wo yɛnkɔso ani ntie wo na ɛwɔn ankrɔfo aman so adanse yɛ me number wo betimi ne me yakasa wo so yɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: say o
4: nyame
2: adom ye mama so ye nyame na dom ye nso ye ho ye papa wo kasa free fan e
4: kasa free france
2: abrochi memu yada urade nyankopon ase am sa embraso ama anopai wo se onda utie di urade nyankopon wa ye na wususu wa dance a opese wudie ye wa fidie so dia na asia ano pai wa ba fidie so a wonso pese o ka bibi de de ka me ba cho wudi de sen
4: e frame o sei akumia bulsu
2: o sei akumia bulsu
4: me ka se fri france me ku ba kwa e fro dunis
2: dunis
4: dunis na bro na me ke so e fro
2: Saint-Jolie papa, a dear Jesus Christ, why ya? I no pay. I'm saying fire number in point to done what fra who can be. A dear Yeshua, ya no pay. Also, a free France, San Julie. A dear Jesus, I am.
4: Yeah, Jesus, I am. Mayaria. Mayaria, no. Manka is true. Yeah, I am left for Punkumina. Ma avigos ya ma bien mami ah le dimi wa is bien ni me bien de agra mami na aso ya ma bien net ani ti na me ti o pengeni ka awo net en ti e ma mi sa tikit se de kasa me traha me kater en ti ni a mi fura nama besi nama bihuno na mi atun na mi din bitu boko entin bitu ya mi bihuno no o ma mi ye tamiewu
2: Jesus Christ u be gire gidu an kan tanu so be ye tamiewu akwan gire ni bi
4: akwa baby girl you don't can't so ever yet me a country no
2: correct
4: at the year no and no mommy in look at crano no more yeah mm-hmm yeah I shall say I come here to who I am the dear a doctor for went in the onion na min na o ji amai so aba me ho atomia si si me ye no djuma o kru dia
2: wanda
4: dia ti a beta se me ka de se na bien ni muda no na me ka se ni pe ni na se aso fu ni bugana o bo ha o fre na o si o fre na o si fa 1600 gana bra fa si bra fa si bra o bo be di di o si ka aso o bo di ni asi ye na o nemu buno ni a pe di me ni a pa bi mo ama sabre no benya hota na me ka jere obi dia ra se o emede ino ntia na mo enko o ji amanche
2: jesus
4: na ni so ne kodar me die so no no
2: jesus
4: o ji amanche ya obi nya hota ni asunche
2: jesus
4: e jamia aste na o ji amase bida me die so a enke to kan ru ni na aso so ase
2: papa jina so na sofo safo I'm sir, I don't know when it's I
4: don't know me ba ho no. I don't know me, I don't know so far for me to me ho. Na me MC Siana over to me ho.
2: Na ya Benada.
1: Na me dey che.
4: Na ya Benada. I'm say so far for me. Boy, me patin ten. Me go make a crack asa. Na what ti ti me na ni mo ho.
2: Me
4: Siana so far.
2: Papa so for safu person no kasa enti tieno
1: ki se o kaso boto mo je masem na ese wi me kasa mi mrebi odi obi chia me
2: ya
1: me mrebi sa
2: on na kasa
1: aha o bai we tuntum kakra ba cho we tuntum kakra
4: ah ami tuntum
1: na so so
4: kakra
1: so mu odu kakra
4: na akola t-shirt ya to correct
1: Many a one.
0: Akoso ti wo ya de AC de pani wo de na ye stroke ya de pato ti mi meme say say ya se obi se ensunsun ya de ana eye hunam ya de wo de fabra wa ko ba bi ya se ensunsun ya de say ya ntoma say ya de say ya den wo de obedru mani ma se pani meme de na bepese de wo ye sa de no bepese edane ma no e da wo nsu bi hwe ba kire wo na kwan wanka so aye wa wo abofra bi sebe obisi wo yensuo ba fane breme edi ahaban be kan obo ade na daworo ma oba be ye nipa wo de no tui boni bidi wachi opesu ofiri wachi ko obo teka sa bebere be wanasum eya ye dam wo nipa bi atonsam ntintan wo ntimi nyai mo pesu wo gyai na sa wo de no ye yare de a ene ada bi a meka kire wo se bramanim e wo kwada so eti mu am wo sunyan ba bi ani nkawe tepa mem go so obi a wo sunyan lie wo abu akwata no so nkawe su ye boa faka eba kumase ba bi a obesi ye kwada so momo de de obesi kwada so prekope sda junction so wo ye adwuma bi a brabe ba adwuma no ho ban entrance mu obi nse wo nsa no adwuma e ma wo e ma nim guase enkan na wo asuma sem no eno ne wo ye die editie me ye pa tie me ye Mr. me kasa na wo frɛ me a wada wo ma mentime mfa wo te sɛ me ba adanse a ne frɛ me kasa wo frɛ me a mentime mfa ba bi a besi ye kwada so SDE hospital junction obi a wo frɛ bua kwata no so sue bua kwan so na eba no mo a mo frɛ sunyan kwan so ba bi a ni sɛ hwe kwan so wo ba kwada so SDE hospital junction wo si a dan wani kire kwan kakraka no twa kwan ni nyinaa mu ebra ba bia filling station wo no wudi otwa kwan ni nyinaa mu abeba ba bia filling station wo no hwa filling station ni nchen wo se kota kwan na america no isane ba form eno na ebewura sd hospital ho etu dia wuduru kwada so sd junction so kra na wunhunu a wo se mesra mo nkyira me kwan no a eba sd hospital wo no eye kota kwan isane ba form me patcho wudi isane kwan no bra form bra bedru ba bia kota na pem no ba bia kota na pem no wona eye bodwa wo no koba ko nchen ana akomienu ana akomiensa nchen anya bia ba ko di obetima kyerwo se papa ne ha no wo bisane sabo sere no onkyere ofie no a ya ya sori ewo mde ewo sd hospital ne chipe no ba bia difo gi aban owo no bomdi ne kyere no wo se fie na wo gi aman ya sori wo mun pa cho wonkyere me me signboard esi fie nanim dynamic joy chapel bra be wuram wuram asori dan ne fie nanim ukwa wura ba bi na asori dan wo fie nanim anya ho a me me de me se me wo fie na chi etu wuram afa fie ne nchan bra na chi ba beto asori dan no mangudu esi o pe duesu ene ya banada efira no pa no nsia na matenase ye adwuma mena ba anwumere no nsia anwumere no nsia bodia na mebu miketim na me se ko uku adam ni kumase ya wada nsume ni kumase wo ba hwe me wo ha wunyame ti na bna dai de enyu hum firim nsuo ne nima ba fom na so mi ho ye fie nsuo to awia bo mpa chew bra wo benya ba bi atena na mo musa wo de yarefo na eba ya afane bra ntem na metima gina so ni awase me ye na metima ye na afa me gya mo kwan na abako be biye mu no na ba ba di adanse wo ni pa bi wo akwantuom ne de yare ato no so a ebi na wo te ho adanse ni tuana mo eja be famin sa so aboa na so di adanse me number 0244 0244 73 73 49 35 35 TME 0244 0244 73 73 49 49 35 35 TME sisu bi mama 0244 0244 73 49 35 0244 73 49 35 afe fre mefa me kofa dance enti fre mefa u fre na ye busy a koso afre mefa me no bekasa me din any d for oji aman
1: Kofi AJ Jumo US ala Kofi dina aba US he have blown ben na se club na wo super
3: Kofi US New Jersey akrobi eto ho New York
1: Newark. Yo, mi rade na esi an tia dopewa fre e chaka se fidi esu.
3: Oso for over 5 years ni. Ma ye in and out of hospital, ma ko hospital ako ako ako ako ako. Na yari ya atwa so for 5 years. Mi ko hospital, biye nwa menko elie ye vife mu. Abo je de zewo nize fidi esu de waha. E vife bi biya nso. Ye wu ya biye hame. E mofuni mu. Ojo me na kasa me yare a wo ho se me yare do mu ho yare kro a ko fie num ni me ne ho me fret pie no mo di ho juma anso na pide aye we te ka e de du be vije de ma ba mu kra go me ho ne ne ti da ko no ho na ma konta e ka nze wa ti wo di fo bi nka na o pe ti wo no anka se e ko ho e ko ye na de
5: I'm going to go to the house. And then you know that they say you are too far in the far in the name of your
1: mirror.
5: But the name is it. And then you just said the enemy to you. The one to be far.
1: V. A. J. Jumo Mirror. Hello, Kofi. Hello, Mirror. Hello.
5: What's up with me?
1: Mia e kasano bi sukura etie o.
5: Metwe etimi free ni trim. Na be si me na ti to bia en abaga en nante, ya bia
1: ne nante. Ne na mo ni peduanim.
5: Ni peduanim. and never nipa do you any no dear and yammy but inside if you cream now call up that me nothing to be from left now question right but you question the man if you question him see me move also told them it to me grab it ah the be a ne what they have cause a hand yeah we are at yet ne ko bɛfo fro enti entra da bi ana bi ndi na de ko e koso so na ni bi pɛ dua na kasa no emu si hyeme emu ye me ya mi hu bi obi ase da na me fɛ na bi timi na 2 hours da
1: go bi mira wa an ko sa me ani nsa o o fie bɛ sɛn
5: so ko en atɛn de na no e twɛ bi bo sungu ye bu yi ayɛ
1: If you had your night,
5: ɛne nneɔma bi a na wode afrɛ te sɛ ɛde frɛ kɛsɛ bi ɛne saa nneɔma no bi na wode maa no na wokyerɛ me deɛ memfa nyɛ ɛno ano no
1: a woyi so yɛ no aprɛko pɛ ɛna woahu yareɛ no bio
5: ɔsɔfo maanom baako mpo maanyɛ hwee koraa medi medi dware medi dware wohoro me ho mehohoro me ho kɛkɛ a ma mede wohoro me ho maanyɛ ɛfrɛ awie koraa na mehu sɛ mehu sɛ resort no ɛba
1: Anyway, sebiya ubi iti unka enano pewe kase fidiye suwa. Enye futuwe na utugu inipe niso.
5: Uzoko mimi tuwono. Fisi ya yewome. But anyway, we utugu ya minimu da, minimu face to face da. Ana minimu obia da. Menne tuwa minfla oso kubia to erda. Ana minimu obi bia kuna maka. Nyan kama nipa jana so ache. Bisi binka ya ninyo yazye. But, obi ɛte hɔ na wɔ so wɔne bibi nni a biribi a ɔkra ɔmfrɛ wɔ sɔfo antwi anaasɛ ɔmu bi ɔhɔ na wɔne me nɔmba ne wɔmfrɛ me
1: mewura mani memihaw bebree de mɛka nyinaa no sɛ ebia na obi tie wɔ ɛdɔn yi mu ɔno so ɔwɔ te saa tebea te sɛ sɛnea wotie wokyerɛ mu yi a wɔbɛka mfama no sɛ ɔmfrɛ no nkyerɛ ɔgye aba so yɛyɛ anaa
5: Bible say, "Any any number of young men any any who come to you for no matter the word chief, not the word occur our poor baby idea, any baby any baby. You say what? Example, word chief, on the chief, the maximum can no. Sorry, me too am a monk. Now, now me baby.
1: What you on the chief? Oh." Yo, Mira, you better ask what he.
0: Oh, say baby, I want to American, club.
5: American, New Jersey.
1: New Jersey.
0: I'm not saying a bro, no, no, bro, no, bear.
5: You're from Newark.
1: Newark.
0: Indeed, one night, oh, you know,
1: Newark. Coffee Jumo. Street near,
0: say.
1: Good. Black of you, Bija, why?
0: What did you call so to weigh a dear ACC? Before and penny for dear dance here, papa. Won't you be a two quine? Yet the idea be a ton so by a big man, what? A beer was so dear, or how be down, so dear, non tiba bibby. And Kawasa will never be a nibium, uncover be a beam, Brahman on Tonchia. I mean, tell us, be do we are. Obi di amani bi atoso odi anante pa bra kwada so SD hospital nechi bisu ufri nkan kwa so ba bia na eba ufra kra road ena eba ufra dwe so ufri kwamu ufri oduom ufri tech ya sey ufri nkokko ufri asante achema gugu bogu afija ase faka e bekumase ba bia be sie eye tech junction eho ye station to see ya wo de bisasa me peka eba abu akwa Na afro car ni bia ya akache driver se driver simi kwada so SD hospital junction be bia traffic light wono udu ha ya simi mu am free wo boase na eba na wo boase kwan so be bia fi dun kwa ya mfre bogo so manso ho ba bia na ufira wo ba faka e ba kumase ba bia wo ba ba sie no ba bia wo ba sie no aye konfo no chigi run about no so udu gi na usie wonso ka gina wa aye pa ya bua kwa furubi wo furubi pe usu ba si kwada so SDA hospital junction na wasi kwada so SDA junction ba bia traffic light ono usie ya pe hwe wonsanifa ntwa kwan ni mo wo de hwe wonsanifa wo bonse ko ta kwan bi sane ba wonsanifa so ebe wura SDA

0: preko saso kum tonton preko na ni sham ne de e demonstrate
1: this advert is FDA approved
2: PPB test who ya pabene ankasa
3: Asua kwabene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ye friend se onyami nipa ukona asua ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto